Tianagus Cunis, a Hardjala, the Frames, Agus, Dornoia, Glenn Hansard, Wunny, and a group of Shin, Agus Tapianagus Cunis, La Moho Freeze, and Sheer, Legilier, Agus Tacht, Agus Eshkiel, Dornoia, when you know we ask your and the way much fun the West, and Shin, Sto you could hear a Riven Doyuk, a Clug, and the Rish and Shkiel, Ganesh, and Agus fog sjál gudjira tama en sjó en hósir kjál gerir kopla písi kjál a chasu en nómas agus a gifni Glenn Hansard agus skynsugur og tjennkharínta ag arnje mór fóbul agus mór kjáltar í frígi tír agus með smýtjúin sin ís lögi fástur en oborínta rún sjöli sin pobl hímón vun busk mór en sin rufnu nálig a hann vlían Það galin að maður tjána við reyfíli agus að haktan reyfíli sa hakt reyfíli sa nøy agus við nýja njagt komu leskjál dæmu hætjinn meginn við sé kjálinn sin stóið góð að bæðjar tríblíana hann hann að hætjagta agus aðu tígur að segja að spesjúl agus en fæltjú óra hér sé ripi agus ne kjáltar í áge eða runn sé ég rækta erðan hór dífa en sin maliklíja Agus, sin rann þar bónu gynnið sjá hann jú, fyrir mjög ég sjá maður dögum að sjá The Frames, agus nara smýtjumar The Frames, smýtjumar Revelate, agus Falling Slowly, agus Star, agus Lay Me Down. As þó ég, as na húrann ég legi léra smýtjum, sér ég hjadvar nara smýtjum ar Glenn Hansard en þannig vakt. Smýtjumar an ljögun ínta að viga the old triangle agus wahima e a chol in the kushlaha bianta fada hans vi jagger special to agus well even with jabode shala shandar noy in sho arnaji merla a hin magamicha era e shala legende the old triangle agus in legen effect my man and kinsho la tara holy jira in the ye sho ramaj jira adlakan hol shahin a chol shahin agus marketa gred dum lonu agus dar noia on swell season kinder winch at Oscar fan de chynia a hachadwyr mordwyd ma the old triangle

0: an go bhhuiil san na trabáin le bhhaile, de chana méid go sé gé chláile.
1: Skeffen nach mech. If na dé marhuií te gin nach mech.
0: Bbliir an go gluise buú.
1: Ok, chumradí. Le bhhaile na trabáine. Nach mé foiid an stáin go maidid an láhanana i ggéisteach le hehaid in réú an ghil, sé dúgad an aiad gur hálaid Love Island a bhí Sean Fitzpatrick he cho seánín sein hain. Níor bhhain me méad go marrún a gur rugad a bhin go bhhecinn cin seánín a bhí éile an nachrá an nebneocht mo chuoine i ngéhann a bhí duine is bhín ceanna le tucaí go neáteocht don bhlá. Mar bhecht dóláin teaspaí bhí me cliceil sa tepáil an tintalucht thiúr go a gobad go tréan, a gáthe cin déag sé fuúd me si fhegra go ru an dá tean sin imi an éag. Seán an gló IB imi éad chlí, seán bheir na éalaí ó ilán bhréagach na meáin. Is goid a caslan ná chéise níos go airchan na mara, snachan na gáda bheits lóla hir na nach bhein. In sin is tréchú muointin, scaipí ag línte, a saolúcham scoroch in ní reis a tráháin. É hála Love Island, caitin sin na scraiste, scan dreóri a córa é dhún na a bhrá. Dú mô a chat at the fire pit, a dógad is spéir dhan, ó bhil le yes a lana dhe the book, if that is your fancy, But first, do you know if that's tough from the harper, or is it like moon that was cut by Max Andy? When horror na tún, nu gung o che da glún, la fáinia nu gala, ach niu a si wai adan a ard. Ach tine da chraken, a fáidu sa fádu, gung na chamach o moon ocht, i vi gha hôl ar yard. Got a text, ish gred canaile, gan ar a snán a snacht nieda, O Jesus, text le hai train al junior díchad in gael. Go scáblan jau lágu ye ta misha gá yára. Níl sa gui táda fwy wún na fútbál. Mo wálach da Love Island a dèse, se loch nach bé hai brásil. Cuid a gélis sáfó jis cholru da sa rocht. Aida umrá na gáliwe e di lunchi scáblan stivlis. Is túr a siad an chdech lob a dèse le cano sa Is muintin fósa seachrán, guím se wach céitslán, le babi yuing is a chliocht, mar go divin bydde go locht. Seas a machas seaur, is ta cholorad glanta es da vewyd, da veti awli yna nish, ni vach sam am a yo a nocht.
0: Malum gúl sem jó fáið skar kar glakka lesina hípa bas malum volka.
1: Malum gúl. Malum gúl.
0: Na lagu sé hu fáið bæðat kur kur hrinda heila ku bidáð balayar ta malum gapan go kur ferhu við kunja súla fit sí frasna hu vol na versi sé kur nei heilað.
1: Ni reynda lá sam malum ni reynda lá sam ni tí gal heilis sé sulust ta sheen ilgar gal brandoð.
0: Agus fekkerum tahar rála. Mú sé, ein maidin indjó góra í fónd, þú mar góð þú heim, góð þú heim álæð illan og ráð átti kýns.
1: Það sé góli. Æ, ég átta álæð sáhur. Það er veitin.
0: Góði, fáið, þér leið, beð múti kæðin til tæktan tjá hugun, ég nýsla kúlu þið, vel, beð þenni kýn til kæðin leta þér nú.
1: Ámén,
0: Agus beð písal ekkur nýja heilad.
1: La cúna dé, ámén.
0: Góag dé atlæntet a fáid, fáid og njáttan ytsin agus Love Island na trabáil nú ilján og rá kora nýja heilig agus mannum gúl sé kora nýja heilig og maður hægja bara agus maður þessu byggjara sinu svo hlustel í dís bæg an dánsin þessu le fekkjál den bæðan hóðsjálta nú bæði sér salami góða náttan eð bæðan hóðsjálta í dís í nýjar agus maður það tæða nú að návar hjápan sér psyku veitach pádi gali skrifu í tjáttan sér hugun að tjáttan nýja góði vinn tegi dægólin fúsin frusin agus góði múið í nj Olsa. Ach, go hamu dei korat na shachtene inus agus o le linni gum ve mujol a gael slo mele ben a blint a fad a munda hos garu haig ben ul kangal morik agus ege tailoch le munsoch tsigant shon chini katlin ni hain agus tinni shi dasham fu khodi gna balse faren ta himpol un khikhan
2: o ta nar hu kprachas tsig muji dun khikhan ar na hoch khishal lekeli putakhloyan spalne kelus Gerfoi Cranbwyd, Gerfoi Gloch. Agus Bhí sé sin ní

0: Tuat gwyen Achas mŵr o hilch a mi hal Eich ffos i hwch dyd hyd Mar bod i ni ydw i cynhal ty Yrlach le gros dy di Tan tehyr mi hal i mi hy Ach mae'r eich oel gydw Mara say yes on temple beg sa hog delo vo sa chod. Gord che chydal is eig o burles go crua. Eig lewn na ffriner hi fan chryg fi na I ffocht yn a chlor. Hes e swyt gan a siwn Agus boch den ocht an tîl Mar ys fer e fi god i di Mar hig se bel i di Fi'n chos wyn tyd eir e hengwe di Mar ys le se da se nis Gwyd o gwyd i yn y flasgo Ys dech e mesg na nif
1: Tiol het vachle an des gudjo u balayart agus an thoran sin fuinna heide Michael McRae agus ja dúna sannas nach hafi stíne gan gale bá maian agus lakum an ma vinna lag abja nach nina sa na nina sa lag des.
0: A fara hess lena bachti gwaun ívil sad hess sa des loch tjúl agus na di janu sagartó leisen chie dæftan garna maart agus a dara eftan leisja hísi gil chunja gom loch tjúl leisen tæftan Og sæði sér svo skan að prísa hún í frössin. Og það fær að vín til láðir ekki, en ég hefur þess að stekka, hverju hjálta sem nægum hlýr, nægum einn dinni marg sem.
1: Það stekka voran kerkuljór, ný hjúra bæði dæð. Verður, djæli, það með búið að þessi hýrta í nýr, og þess að fyrir að hún bæðan bæðan leða aðmæn, að lekkunum þið inn á hýðu að dæli. Verður, bæðan að hún bæðan að hún bæðan að hún bæðan að hún sa spidial gohordachas let rita. Sine eide maidin muichas le fwydan an chlaid roshini chasidze sean o flaharta vi bilan amach kursi technoidach jay pari kiaw maidin vi bilan amach kursi fwemir rin an ilaharta mon ronach agus sessa dianach leide an chlaar na dizna gi dermad bata se parta sam amin tranon an aharta fwaid kiaw amin boli gis jasas sportlan agus bai muda chun e play kursi e pel na maan le fwy eide an a gaidi vagus klofa mordi adunna kudishin trul mahag mawa mahagai
2: Tá app nua Airfort Valio cliad Turlinghe. Five full hour of etchil to bio, Cuir Park Oil, Fast Track, agus Tolglana in Oirithe Rivre. Agus buintana vas laskini breshe ari raunahe sero glacht, len scheim dealtsuch de nua dub. Isload old dochamponach tashtil riachtanach anew, own App Store nu Google Play. Vech dublinairport.com lahai tille olish freshen. Tashtil clishte. Le hap nu a Airfort Valio clia a ta foil in nish.
3: Achara, on yarna tu jarma dum stola eik?
4: Me yenem she jarma the gas real.
3: Ach ta she nomad chone hocht, nach gapin tu gwil on tom eik bre, gyar ort.
4: Dort me leht, me yenem she jarma the gas real.
3: Nav yarma ta. Chachin pian hoch dola emquege. Fai meáróáin agus íac le hap ifló mai tóls.
5: Anseo, ag an gomasúnam omíocht agus cosan tóltóri, cuirmíd ólas ar fóil atá éasca le tiscint, le go meag muintir na hérin in an. Cealga. Fáisca. Agus bánú. A chiachant. Bí ar an ólas fi cheart a tóltóri, agus fai erlishi áisiúla chun cairúla da chuid airga da vanis tú. Tuarcourt ar ccpc.ie.
6: Ceolas á ráin inis ar RTÉ rádio na gaeltachta fáiltisteach go tobar a cheol.

0: Olan tæspi vi meklikal til tæpal, og tæntilugt hér og gubbet gå træen, og råhe kændæg, sjefud med sjefdægra, gå rå og da hjansin, imi en æg. Sjån englo ei bi, imi et kli, sjån værna æli, og ilan vregokna mæon. Is gud a kasla na kæse, nishka ærkhan mæra, snakhan a gårda, ves lola, hirnanach dæon. In sinnes dreich umuinten, skæpi a glinte, a saulugum skorach, a nirasa trawaon, e hale lof island, kaitin sinnen a skræste, skan djori a kora, e wun na e vra. Do you want a chat at the fire pit, a dog with a spare then? Oh well, let yes, Alana, do the book, if that is your fancy. But first, do you know if that's tough from the harper, or is it like moon that was cut by Max Andy? When horror the tune, no gung o che the gloon, la fanya no gala, ach new a she way adden a ard, ach tin e the kraken, a fire the safado, gung yin a chamach o moon ocht, if you go hole or yard. Got a text, is gred canile, gan ar a snan a snacht nieda. O Jesus, text le hai train al junior dichod in gael. Go sgawon jau lagu ye, ta misha gha yara, nil sa gui tada fwy wun na football. Mo walach da Love Island a deshe, se loch nach be hai brasil, kui da gael is shaf o jis choluru da sa rocht. Aida omraan na gaileve, edi lunchi scanlans divilis, is tura siadan chdech lobeda se le canos edo ryocht. Is muintin fosa shachron, guim se wak caitslan, le babi yuing is a chliocht, mar go divin bevega locht. Shasa machas shaur, is ta cholorad glanta as da vaud, da veti auli yinan ish, ni vach sam amayo anocht.
1: Malum gúil sé buí ó fáid is gáir gláca leis sin a chipe mas mai dúil
0: cá. Malum gúil, malum gúil.
1: Na láig is iú fáid baidat cúr hrí na chéile go bidáad balaíar tacha malum gápan go gúr fairhú a bhí cunhá súlaid fit sí frasar na chuí bhúl na versi sin cúr ní chéilead.
0: Ní rin da leis am, malum, ní rin da leis am, ní tí gáil heilis is rúl sa tacha sín ílíar gáil bidáad.
1: Agus fekkerum tahar rála, múrs að mæðin inn jókur að ég fónd að þú mar gúntu hein álæð illan og ráð átti kýns.
0: Það sé góli, og ég út að ála sáhur, hefðu veitin.
1: Góði að fáið, þér leið, beð múti kæðið til tæktan tjáhugun í Íslag hún og þér, og beð þenni kýns að kæðið að það er nú tæktan tjáhugun, agus beð písal ekkur en ég heilad.
0: Lekunadé,
1: amir. Góð gert lænset að fáið, fáið og njáttan ytsin agus Love Island na trábáli nú illan og rákur og njæg heilig agus mannum góð sækur og njæg heilig og maður hægir bara agus maður þessu byggjara sinni svo hlustel í dís bæði hann dánsin þessu lefækjál eðin veginn hóðsjálta nú bæði sæsala með góða náttan eðin veginn hóðsjálta í dís í nýjar agus maður það tæða nú en ofur hjápan sér psyku veitach páði gális skrifu í tjáttan tjáhugun að tjáttan nýja góðsifin tegi dægólin fúsin frusin agus góðumúð eðin jólasa Ach, go hamid ag córa na seachtainna inis agus ó le linnigum a bheith mhuiúil a gaiad le me le bean a cha blianta fad a múnda agus i gearú haig bean bhfuil cengal mórach agus ag teilecht le múnteoideacht sa gentar san sinní Caitlín ní hain agus duine si lascham faoi chuid gona bail sa fearan atá himpol ón chuochain.
2: Ó, tá an airthú go brachas, tá go mú dtíad dún chuochain ar na háit chuí sealaigh le chéalaí puta chlóid pal na ceiliús gar faoi chur an buiú sa gar na gloch. Agus bhí sé sin ó níos fuide dúirt maithas lem sa bhas go fada le panáma bu an don chuoicháin. Ach do réir is tócha mar líon réilge go mar trín tearan i gimocht na gan irán meas a bhíchar bhain slún chuoicháin sin scá go fada ach bhí go leor dich na cónaí thart bhí siad bocht agus go leor acu púsal go naricana sásanaí. Sás, ní is mór díirin. Agus tán tán rúta mí síís go mór óhain le lecéad blíon, tla céad blíon hach. Sina chví úl seach súr, tá sá mór sin chalá tátar gondá bhúg sá sem agus ngáil á fumhái.
3: Gael, gillu gwaith yna chatslinu fi gantar gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna
2: gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith yna gwaith

0: agus tá mé chéapa go mé buteirinseo ag Joseph O'Brien capall a bhí a céad tarní in ngáta a bhí a chéan Seven Nation Army brannaíon seo go leimhisneacha go bairíir sa capall seo údar eile le sin bhí an capall a bhí pacaí maithe mar dús mergó mé ní dí sin a ruíocht brannaíon seo go harantíir GRS airíir go cheap siad go méidean amach a nána capall seo bhóla agus tigim a caint le dhíon sin ar maidin gur an capall seo sé na hín a réir agus gúil sé hartar lína i céir dó na hín rána coitianta san is so brannaíon seo Gulam Vishnu Jacob Sugapulchen. The can I go brain on and Jack at a forum in the Mach Capital of the Tree. A Hamenia could go Chain Valoch to my Capital Capalan, Ausos, Capital of the Dota, turning at the Hocht, Banks of the Boyne, a Kerdiag Naihian, Huron Chance Chain Valochishin, Ivid Ked, Leo Ruchtel, a Spider Gol Chain Valoch, Ivid Do, a Kerdiag Naihian.
1: Do chain valach. An dara assumption eg carugun si te gapul atan u te gintal is talse elianus.
0: Yeah, gus Ross go ard grada sio heis go Ross listal te nil te en grad hin do na triach na capul atan rushed na grada ni is air dishin hana. Black caviar gold gun dota be tar ni ngat ivid shini capul ivid a hocht rosa carnation steaks a meal aginne agus san Augustan Road. Dan ni stoosh kasim lianin chin linti intoch farma ga gapel hain rush as a brairi belchama grada tri sa weather stakes grada tri agus wulsha pivotal attack a kapel iochtaroch son rasushin ta kapel on meridin ta tri no chero ras a grute ga gapel as a chéle kapel ivir an nui tar ni ngata ivir a do ger an kugu ras a grucht al as a chéle inyo rasama rute ga an triptere his a gern rush stakes his a gilarnia in chin rusha regumaish in a lotion is wulsha green Carrera agus lina intach farma sin agus pivotal attack capall a vidi dia hís an iachtar ag ngat a vidi seacht di sa dianna i hén a réir cúgan a hén a lár na huire da ma chiapa gom edig a bina is goide e chukas go capall a vidi chocht so chocht nui agus dia chóin vealach amet a dianna i hén cúgan a hén a lár na huire
1: Ach, nei, gus te. An si úr as wána sé fichinu med heis et si seach gapol tan seo, gus múdi kænt la hand, en na rás si mi na gólach mór kæpte, nach na seach gín, so hegú tseach chodja kod gén, búti hodja fukko.
0: Well, nir me kænt lir vera nye, vi rálam gong rúch, he's dynamite, hannig heis a nyeim dyrra, chá vi hann tasa kerkaljóra, nir hannig sé gilína, nye rúf, arir maialar meachan mórach, laur sé adan a gapol tseach ma shadow paddy, A tag on McCarthy, a couple of boys, a he's a just dual engine and not a can of bevin sugar given. Price and your egg shane, a cool grade, me makadi shane, a cat, a lord no hood. Don't think there are long go room couple show. A couple of the cook pages, a cat and I hear Wild Bill Hickok, Kieran Murphy Tashishan, a gus Finner Nog, a Rima Chapel, a Tala Jiffrey, a leader run couple show, a rivisher, a gus could you Gjocht að þessa tala lesjó. Það kapla ekki úli í múlun sannast það með hjapgul fæbygg að kapla hén og hýf hví gænsja hvíð leiminn í kálinsja gljór achar sannir hvíð leiminn í svo fokka með sessin og kurði mest ekki kapla yfir sjátt það tríðjögn að þó Queen of the Lodge ekki sem karlingu það sé sjó vei húskart na heirin ráttal til hín fikki í stúskast um lén inn sinn agus línti maður fór agus kúgjögu sjátt beidir hvíðan veloch
1: Kúgjögu sjátt agus on hér drás er ennjö nýl mora nýs múan og kapal það sig rann sjá vannar
0: Gráð orðgum að áriði ennjö ríst gáði limit nættjör ráttal til hérna trí náð eg Henry de Bramhead vísi sjá agus en lína farum búna ég er farum og hvernig múið enn ég áriði gilárnja og tröptir að gávílu gilja sa geða hát vísi að nýju vað kapal en tassa Columbus agus sjáð vað gilja nýs fúti sér og bóttir við enn ég Mr. Hollywood so Mae bryd yn y ffordd mae'n ymach ni chac o wog ydych yn fytog oed i'r er yn gabl sio ond ten llawn chwcws yn y chwnio oed i'r yn o Rock Dino capel y fyd i si eg Mullins agos Townend agos lintio un o'r ffordd mae'n gabl sio yn cawn yn capel El Carius da mae'r rawn y cwtion tyd sy'n rhaid am o'r unio bys e wysg o'ch triad capel hys yn dŵrlwt yn mi anor tyf hi'r o sy'n lintio mae'r ffordd mae'n gabl o'ch yn fysg o'ch Bishop Tibergo Erwin,

0: áit a fiúcumach úr a set.
1: An Ross, fíhlu meg un sé?
0: Jé, kapla vidi hochtíag tam a hepa Rodeo Blues Shantig a kapla sin. Gjóð hún velog hepa nir Western Bandit taig Tony Mullins var nir moran kapla ligi a lorna hú er kapla tjátt að sásna yfir a kúdíag tar ní gudunna ngæta yfir a dójíag Juju Bella tam a hepa Shants egisinn agus an kapla óttaruch yfir a hín eg séna í hín ertsinna mít tam a hepa Peter Grúteas a hél egisinn Shants lístig.
1: Agus son Un Ross a dzeidir lúg gónu með dík hér svo sé og lína þá gusir gudík hér og hér svo hérna
0: Við ekki bíðna Gudíðir, kapla við þetta dójögt með hjá Sör Vinni Ross að maður ekki sinni sæðar átt í fyrir Kermann Hill þrjóttir sér sem fórum sinni svo Due Diligence kapla við þetta trí dík hinn ég næði dólar nú er ekki Joseph O'Brien agus Ron Ted Ron í Rússia hana ekki sendi kitt þessar svo ekki búli í múlan séfess maður Agus sinné.
1: Sinné, Ron Ted Ron, manga með dýna, stóð hínu sem veis að beikja trónón, ístu mælum ditt Ron Ted Ron, agus gór ronna veis annað, gjá gór ronna veis annað múið hín, eða svo vannis. Vannis, til leitt með, en við hættu sér stekna, leik upp lá, agus maður þú góri stekna, bæn sá, þess að labið á, agus þess að lána mann. Sinné, gór að míla mæt. Til leitt í vannis, mannis okkur nýl, en sin Ach, ta bach, da bydd anach teg eisiau chynnys. So, siwdio gwyd dîmwyd e maedyn y coplw nŵmyd ta ffantaim ma'r gwyl pys y sgrifo ge hyn eidi maedyn agos oran comhau ge gwybni eidi na heidi macreil agos arnw dweud y siachter nysio bai elyddych chi yna e wa maen fach le cech i wntwn i'n ein ach a da nŵmyd ach gandach o'r Yn toran sio fwy fi hiel macreil, wnt a siwa sgrifo dwyl?
2: Ar sgrif mewn mae cyn tynora agos Ar fi einu mae hann sy'n mynd yn tyd y baith y mam o bohyd ac baith y carn y Marta hyd ac mae'r un i chain y bohyd ac Austin McGrail e hyd ac rwy'n gwnda lwysia fi yn wedi ligi llep ac rwy'n gwnda fwy o'r gwa ac o lwys hys y lwys mae'r fi hyd y gwbl ysio fod hys yn sy'n ac sy'n dar o sy'n sy'n yr eis gwa carn y Marta agus er við kjennum okkur ljógun sem við tjá gubbið að garrasta Hastings og hann sinn er við næði kvígun sinn hvað þau höfð hvað sér sann æra og til þeim mikið að það sann æra maður kædett og næði kvígun næði orðnú í þau höfði óan og Jan Michael ide har då en sin Marcus och jag känner Jesus vad man har gjort tamsha. August vi kör in sin ide ska ska mig. Ah
1: ta pisa skrif vad är det då så att hur ska det hen? Ah ma hasen toa August ma vi en rano med din edition som man jag ma vi nu med din edition vi ska kasta bes galo så måste fuckolin bagalla. Gelat vart.
2: Honig tehid mihal macreil chugin Di wano leisi swio Agus chang nisi an credionun Gan achron troed na glo Fi drwych dyn eichyd canti Eir wulwch rwg wamin Fy'n cwsan cwyl chyn brec i hy le dyn y swyson môr. Chrwnys i ades na balti e wad agos syngar. Agos hiwl gylio'r cos nachdi go i byr twyd gwyye. Achos mwg o hil cham i hal Eich ffod sy'ch dyd hyd Mae'r bod un i ydwi cynhalt y Glac le gros dy di Tan tehyr mi hal y mi hy Ach mae'r eich hol gydw Mae'r sy'n ies yn temple byg Sy hwg del o fwt y chwr Gwrt se eich y dal ys eich o byrlesg y crwa. Eich lef yn nefrin yr hif yn chryg, fi'n ei ffwcht yn y glwr.